0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбауыру Мансара шаһардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғасқан көп функционалды тұрақ-жай комплексі. Жашау үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадты террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні және спасы бар фитнес бар. Қонақтар және жашаушылар үшін 3 деңгейлі паркинг. Алғашқы блоктарды тапсыру 2027 жылдың басында. 14 айға дейін бөліп төлеу шарттары іздейді. Толық мәлімет Айкан Чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы ұшырды көтіп жүрдіңіз біле? Ал ұшыр келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі бәтерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада бәтер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй-бүлі үшін азық-түліктерді кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтар менен қуантыңыз. Ал еми біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлымат «Шеф-гурман» Инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантып жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Ат үшінді қантып ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан береді. Күчті электроғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырды да ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қаты оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888
1: пайызы сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Кутмандан минатым Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демөрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда маңылу жаңылықтар. Қырғызстанда интернет арқылу жасалған соданы көзімілдігін электрондық оператор түзілет. Жаңа оператор интернет арқылуым сатылып алынған таварлардың бажылық тарезді, төлемдірді қаул алуым және сапатсыз таварларды қайтару іштерін жүргізет. Учурда системасының режимінде іштеп жатат. Малымат қылайық, шетел көдін алынған таварлар үчін бажы төлемсіз чек 200 евроны түзет. Андан ашқан суммаға 5% бажы алымы және қошымча бажы жиымы алынат. Қата басылып жатқан GRT сертификаттары ақысыз алмаштырылады. Білімді балу және оқыту ұсылдары борборынан білдірішкенде жалпы республикалық тестерлеуінің айрым сертификаттарында техникалық қата кеткен. Айрым сертификаттарда 2026 жылдың орнына 25 жыл көрсетілген. Борбор бұл қата жердінің жиынтығына және жоғарғы оқу жайларға қабыл алу процесіне ешқандай тәсір етпей тұрғанын белгіледі. Ал әлемі абитуриент сертификатын ақысыз алмаштыра алады. Еврокомиссия балдардың және өспірімдердің социалдық тармақтарды қолданушын чектеген мыйзам долборын даярдоду. Долборға лайық 13 жасқа чейінгі балдар социалдық тармақтарды чоңдордун көзөмөлү менен және чектелген тәртипте ғана қолдана алышат. Жашы жоғарылаған сайын бұл чектеулер ақырындап жеңілдетілет. Мыйзам долбору сентябрда сунушталып, интернетті жашы жетелектер үчүн жөнгө салуу боюнча дүйнөдөгү эң ири демилгелердин бири болушу күтүлүүдө. Ал эми бүгүнкү күн карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын демөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Кутман таң, мен атым Диана Дүйшіналиева. Чығарылыштың демі өрчісі MR Group құрылыш компаниясы алдыда манилу жаңлықтар. Қырғызстанда интернет арқылу жасалған соданы көзімілдігін электрондық оператор түзілет. Жаңа оператор интернет арқылуым сатылып алынған таварларды бажылық тарезді, төлемдірді қаул алуым және сапатсыз таварларды қайтару іштерін жүргізет. Учырда система сыну режимінде іштеп жатат. Малымат қылайық, шетел көдін алынған таварлар үчін бажы төлемсіз чек 200 евроны түзет. Андан ашқан суммаға 5% бажы алымы және қошымча бажы жиымы алынат. Қата басылып жатқан ЖРТ сертификаттары ақысыз алмаштырылады. Білімді балу және оқыту ұсылдары борборынан білдірішкенде жалпы республикалық тестерлеуінің айрым сертификаттарында техникалық қата кеткен. Айрым сертификаттарда 2026 жылдың орнына 25 жыл көрсетілген. Борбор бұл қата жердінің жиынтығына және жоғарғы оқу жайларға қаул алу процесіне ешқандай тәсір етпей тұрғанын белгіледі. Ал емі абитуриент сертификатын ақысыз алмаштыра алады. Еврокомиссия балдардың және өспірімдердің социалдық тармақтарды қолданушын чектеген мұйзам долборын дайырдоду. Долборға лайық 13 жашқа чейінке балдар социалдық тармақтарды чоңдордың көзөмөлүменен және чектелген тәртіпте ғанам қолдана алышады. Жашы жоғарылаған сайын бұл чектеулер ақырындап жеңілдетілет. Мұйзам долборы сентябрда сұнышталып, интернетті жашы жетелектер үшін жөнгі салу бойынша дүйнедегі ең ірі демилгелердің бірі болушы күтілуді. Ал эми бүгүнкү күн карата доллардын расмий курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 86 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшіналиева тааныштырып кеттим. Чыгарылыштын дем өрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзанда туларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бұл авторадио толқыны кешкі шоу зонда нонда отырады. Жаңа қосылған қармандар, темамызды еске салып, жаңа келген хаттарды оқи кетеді.
1: Біз бүгін шеріне туралы сөйлесіп жатқан шағымыз, мен ойнап ойым шеріне дейді, бірақ ілгері апам ойнаушы деген қарманыңыздан келген хат бар екен. Ал неге ойнайсыз, ошолдағы сұрақ жаратып жатады. Мен шеріне қатыспаймын, ай сайын ошол ақшаны депозитке салып қойған оңды есептеймін дейді, ошол ықманы тауып алғам деген білдіруін ұзатқан екен. Біздің үйде жолдошым екеуіміз екі башқа шерін ойнайбыз, бірінен тіршілікке, екіншісінен ес алуға ақша жоғалтамыз дейді. А, жақсы екен, алдағы маға жақты.
0: Негізінен мындай екі топқа бөлінеді адамдар. Бири ушундай катыштарга, той топурларга барганды жактыра бербейт. Анан кийин шернен кой, мындай жөн эле болуп калды го кеде майрамдар, туулган күн же конокко, ал нерсени дагы мындай көп жактыра бербегендер бар го.
1: Бир жолу шернебиз бузулуп, акчабызды кеч алып, абдан кыйналып жүдөгөнбүз дейт. Ошондон кийин катышпай калдым дейт. Бир дагы шернеге кошулбайм деп такыр кошулбай койдум. Ал эми акчам да болсо, өзүм деле чогултуп алганга кудуретим жана сила волям жетет деген эсемес билдирин узаткан.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.
2: Бұл жерде мен досқаның алдында жауап беруден қорпағанды үйрендім. Досторды таптым және өзіме болған ишенімім артты.
0: Алим Скул. Бұл күчтү билим берүү. 21-ші ғылымдың көнімдерін өніктіруі және әр бір балаға болған қамқордық. Толық күндік мектеп, қырғыз және орыс тілдіу кластар. 1-ден 5-ші кластарға чейін қабыл алу улануыда. Жаңы филиал Цумдың жанында. Абдрахманов көшесі 175А. Акция 15-ші июньға чейін уланады.